0: varje morgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Ja. Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon sån present i frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrap givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: songs Opalite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
0: You're listening to Energy.

0: radiostationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hör Energys midsommarhelg. Mängder med exklusiva sommarmixar. Energy, musik som gör dig glad. Here we go. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Thomas.
2: Ja.
1: Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon som har present till frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrap givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hör Energys midsommarhelg. Mängder med exklusiva sommarmixar. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Summertime. Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

bästa midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hör Energys midsommarhelg. Mängder med exklusiva sommarmixar. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Boy-dealen hela sommaren.
1: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Man vill ju säga att jag var på jazzklubben
2: i helgen. Men vad fan är jazz ens?
3: Ja, men det är lite pappa du lulli
2: da pappa. Är det sådär jazz?
3: Ja, typ låter det så. Lite pappa du lulli
0: pom pom pom. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Och är det någon jag tror kan leverera en felhörning, så är det Jonny Stavbom.
1: Ja, Jonny, det är en man med felhörningar på lag.
0: Man litar på en Jonny Stavbom. Han heter så i varje fall, han som har skickat in morgonens felhörning.
1: Han bommar när han hoppar stavhopp.
0: Så kan man kanske tro, men han bommar inte felhörningen med Enrique Iglesias den morgonen.
2: Legend.
0: Med låten Sitto te vas. Sitto te vas. Men det låter, tycker Jonny, som han sjunger Sitt utedass.
1: Sitt utedass.
3: Sitt utedass. Ja.
0: Att Enrique sjunger om sitt utedass helt enkelt.
3: Han gillar det. Kanske.
0: Ska vi höra om vi hör Sitt utedass.
4: Sitt utedass.
3: Han älskar sitt utedass. Han har satt upp en bild på kungen.
1: Han har Zlatan.
3: Ja.
0: Och bara liksom.
4: Sitt utedass.
1: Det är roligt.
3: Men jag kommer ihåg, jag var ute och promenerade en gång en tidig morgon på Gotland. Och då var det ett utedass som där gubben då som satt där hade liksom satt med dörren öppen. För han ville se åken också. Han satt där på sitt.
4: Sitt utedass.
3: Ja, precis så.
1: Jag tänker på när jag var i Sydafrika. Då hade jag också en sån toa med vy över savannen.
3: Mm.
1: Det var också väldigt spännande. Då kändes det som att jag satt på.
4: Sitt utedass.
1: Jag också en bild av att Erik Iglesias sitter och skiter när han sjunger det här.
0: Ja.
1: Hemma hos någon på midsommar. Ja.
3: Jag har träffat honom. Han är snygg.
0: Tog han med dig in i.
4: Sitt utedass.
3: Tyvärr.
1: Tyvärr inte.
0: Bra fel.

0: God morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina. Och vi ger dig lite bästa avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här, någon här i gänget, jag, Sofia eller Anis, helt enkelt får lätta våra hjärtan, berätta vad vi tänker på.
1: Men du, jag läser en grej på internet mellan låtarna. Unga män vill ha lydiga kvinnor.
0: Va? Unga män?
1: Unga män, det här är ju
2: Generation Z.
1: Ja, det här är Andrew Tate-effekten förmodligen. Men jag läser. Det är, en kvinna ska lyda sin man. Det är en åsikt som ungefär en tredjedel av unga män har, enligt en ny global studie från King's College i London. Enligt studien, som bygger på enkätsvar från 23 000 personer från 29 olika länder, är generation Z-män mer än dubbelt så benägna att ha traditionella värderingar jämfört med tidigare generationers män. De är rädda för att förlora sin sociala position, säger professor.
2: Det här är ju skrämmande. Det är,
1: det,
2: ju
1: det,
2: här,
1: det är för att det är generation Z. Vilken ålder är det?
2: Det är du.
1: Det är jag. Jaha, jag ber om ursäkt. Nej, men jag tror att, vet du vad jag tror? Jag tror att det finns mycket osäkerhet. Och jag tror att det är, kommer från en, inte vad man ska kalla en press, men det är viktigt att tjäna pengar just nu, känns det som, för killar. Det känns som att det är liksom
2: flexgrejen.
1: Ja, att det är det viktigaste någonsin.
2: Men det är också svårt för unga att komma ut i arbetslivet, och då tänker man så här, okej, får jag inte ett jobb så måste jag föda min egen idé och casha in på.
1: Men också att det är så här, det finns folk som till exempel Andrew Tate då, som har liksom föreläst att så här, om du inte har pengar och kan ta hand om, då är du ingen man, bla bla bla.
0: Nej.
1: Och det är ju inte så världen ser ut, men det sätter ju liksom en press, och jag tror att det bygger en osäkerhet, och osäkerhet gör att man ska leka ball. Ja, min kvinna ska lyda mig. Men, okej, ta det här från mig som har tjänat mycket pengar och haft varenda sportbil under solen. Ja, man blir inte med. Du kan inte köpa manlighet, utan det kommer från att vara trygg i sig själv.
2: Det är roligt att du säger det, Anis, för du är ju den här inne som kanske jobbar så, vad vi ser. Du köper dyra bilar, du ger bort fina saker till dina respektive.
1: Ja, men jag har också lärt mig av många år på fält att svaren är inte där.
0: Jag som har lärt mig 15 år i fält, alltså i en relation med fru och tre barn. Det som är viktigast, det är att ta hand om familjen och barnen på ett emotionellt sätt. Alltså att vara där för barnen.
1: Ja. Att vara emotionellt närvarande är 100 gånger sexigare än att vara rik. Alltså, jag är hellre fattig och en fin person än rik och ett as.
2: Tänk om och omvärdera det här, ni killar som har svarat.

stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hör Energys midsommarhelg. Mängder med exklusiva sommarmixar. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Come on, yeah. Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Bilmärkena som svenskarna anser har de sämsta förarna. Porsche-ägare.
2: Ja, men jag säger ju att det här är ju såna snabbisbilar.
1: Anis, du har ägt en Porsche.
3: Jag har ägt mer än en Porsche och jag håller inte med.
1: Mercedes-Benz på tredje platsen.
3: Så har jag också haft, ja.
4: Jag sa ju det.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Det här är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som vi gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Spetsig fråga.
1: Mm-hmm.
0: Om ni bara fick välja en maträtt att äta till lunch i 30 år.
2: Jag tar sushi, tror jag.
0: Sushi?
1: Mm. Min spontana tanke är lasagne. För lasagne är alltid gott. Mm. Men mitt kloka svar är en sallad.
0: Ja, ah, det var
1: att
0: bra.
1: Man ska liksom, typ en Kale and Crave Caesar. Mm. Då kommer jag leva för evigt.
0: Då tänker ni, det finns väl ingen som har ätit samma lunch i 30 år. Vad är det för tok? Ja, det kan berätta. Uffe heter han.
1: Braggmunk eller?
0: Nej. Uffe träffades av Nyhetsmorgon för Uffe har gjort något unikt. Han har i 30 år käkat samma lunch varje dag. Vi snackar varje dag.
1: Ja, oh, det är starkt.
0: Lunchen är då falukorv och makaroner.
1: Vet du vad?
2: Det är gott.
1: Jag supportar.
0: Mm. Ska vi lyssna in hans förklaring till
3: ja.
0: Detta?
3: Vad har du fått för respons på det här, Uffe? För jag tänker att många kanske liksom tänker att oj, kan man verkligen äta samma maträtt liksom till lunch varje dag?
4: Ja, det är, tydligen så kan jag det.
3: Blir du inte trött på det här?
4: Nej, jag blir inte trött på det här än. Sen vet man ju inte, smaken förändras ju med åldern, men vi tycker för falukorv, den består. Man kan ha köttfärssås och spagetti, det är klart man kan ha det. Men det rinner så förbannat också. Så det här är perfekt.
3: Är det liksom att du gör det något på något speciellt sätt då, eller?
4: Det ska vara smör i pannan.
3: Ja, ingen olja?
4: Ingen olja. Och sen har jag snabbmakaroner, det går snabbast.
1: Mm. Det är en man som, han måste vara singel, tänker jag.
0: Det vet jag inte.
1: Känns som en dealbreaker.
2: Jag tror det faktiskt, om jag ska gissa.
1: Om jag sitter på en dejt och bara, jag äter samma lunch varje dag, vad äter du då? Falukorv.
0: Men
2: jag bara undrar och hoppas, är det grönsaker inblandat?
1: Men det känns
2: också
1: ju väldigt när. Det känns inte, ja, det känns inte så kostcirkel.
0: Jag tror inte det, Sofia. Jag tror att det är det här.
1: Han låter inte så näringsrik.
0: Det är också on brand att heta Uffe.
1: Ja, det är också en enkel man. Jag tror han kollar på samma program varje kväll. Alltså han har sina rutiner.
0: Men han kanske är, ni vet så här, Mark Zuckerberg och genier.
1: Ja.
0: De har ju samma kläder på sig varje dag för att inte ta andra livsbeslut. Ja. Liksom inte behöva tänka på vad ska jag på mig?
1: Mm.
0: Uffe är någon slags tech-geni, tror jag.
1: Uffe, vi jobbar för dig, inte tvärtom.
0: Jag gillar när han säger så här.
4: Ni tycker för falukorv, den består.
1: Mm. Det är fint på något sätt.
2: Men det är gott. Men jag vill ha stuvade makaroner.
0: Ja, det är gott. Uffe, lyssnar du? Bjud hem oss.
1: Men då vill vi ha stuvade makaroner, tack.
0: Mm. Ja, det vill vi ha.
1: Nej, så rinnigt.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Best of clip gäller och vi ska lyssna in fredagsrappen med Anis. Han rappar ju om ett ämne, du skickar in vad och vi hade fått då ett DM från en kille som ville ha, ja vad ska man säga, lite influencer diss rap. Och hör och häpna, Anis för 2 år sedan skrev en låt faktiskt om just detta. Så då tänkte han, ja men då är det dags att världspremiära den här låten. Och det lät exakt så här. Är du redo?
1: Jag är redo.

0: utan det är bara join the crowd. Det är bara sätt på Björn Borg-kalsongerna och köra.
1: Alice, jag vet att vi kommer få frågor på våra sociala medier och lite här. När kommer den på Spotify?
2: Det, jag vet inte om den någonsin gör det.
0: Den är ju skitbra!
2: Vi får se om den kanske får lite liv.
1: Ja, det måste den göra.
2: Men den har något, jag tycker verkligen.
0: Jag tycker också det.
1: Du får en applåd till, såklart. Alice, Don och Mina och fredagsrappen, bara...

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: din morgon roligare.
1: Vi går till anslagstavla Öckerö kommun som finns det på Facebook.
2: Där händer det.
1: Då är det någon som skriver: finns det någon som trimmar Golden Retrievers här ute på ön? Anders, är den för långsam?
0: Trimmar. Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Ah, en svensk jazz-tjej.
2: Oh, vad heter hon då?
1: Hon heter Caroline Wennergren.
3: Caroline of Ugglas.
1: Nej. Låten heter Black Swan och det är en tjej som heter Lina-Lisa Hildebrand.
3: Vilket jävla där, Lina-Lisa Hildebrand.
4: Lina-Lisa, gulligt på
3: vis. Väldigt kul.
1: Hon vill att vi ska syna denna Caroline Wennergren. För i den här låten då, Black Swan, så finns det en textrad som går så här: Marking time as hope grows.
3: Marking, jag har ingen aning om vart vi är på väg här.
1: Marking time, asshole grows.
3: Asshole. Expanderade ringmuskeln.
1: Så,
4: oj, oj, oj.
3: Ja, okej.
1: Ska vi höra om vi gör det? Marking time, asshole grows. Strong
4: and wrong. Ah. Oj, vad kong röst.
3: Jag gillar det. Marking time,
4: asshole grows. Oj, oj, oj. Men det känns ju också, det är inte så mycket ringmuskler utan det finns ju många assholes där ute och de växer fram.
1: Du tänker
4: fram
1: på personer.
4: Ja.
3: Men det är också att hon går assholes, hon gör det med pondus verkligen.
4: Men lite Amy Winehouse röst.
3: Där, lite så rökt många cigg och dricker whisky. Strong and wrong and hung out to dry.
4: Sjukt cool röst.
3: Otrolig
4: det är låt. Faktiskt en till grej med felhörningarna. När man får in så här låtar, att man liksom upptäcker bra artister.
1: Ja, verkligen. Nu har vi upptäckt Caroline Wennergren.
4: En riktigt rövhål.
1: Ja. Hon har upptäckt att...
3: Det här är vad Basse tänker när jag och Sofia kommer in på kontoret. Jättebra felhörning.
1: Ja, men då tycker jag att Lina-Lisa Hildebrand ska få dagens applåd.
3: Ja,
1: tack så jättemycket.

0: Energymorgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska få den stora äran nu att lyssna in Sofia Wistam när hon en morgon hade en väldigt intressant relationsfråga.
1: Jag har en fråga till er nu, ni som är i relationer. Jag har ju en relation sedan många, många år tillbaks. Då träffar jag min kompis nu och hon sa så här: ja, jag kan inte se dig imorgon för jag ska hämta min man på Arlanda. Och jag bara, what? Vadå, ska du åka hämta din man som du har varit gift med jättemånga år på Arlanda? Ja, för att han har, alltså hennes man, en teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Då är det bara, ja, ja, ta taxi du eller Arlanda Express eller nu vad det är. Därför undrar jag, vad känner ni om det här? Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
2: Jag, i egenskap som partner, har det som min skyldighet.
1: Ja, titta, att om titta, jag är i relation, han är passionerad.
2: Men jag, som man, har aldrig blivit hämtad.
1: Nej, men skulle du bli liksom lite kärare?
2: Ja, det skulle jag. Jättemycket, tror jag.
1: Så att du egentligen håller med hennes man att det är lite passionerat att hämta.
0: Jag tycker det där stämmer. Jag tycker det ligger något i det. Jag gör det inte. Men det stämmer till 100%.
1: Nej, för jag bara, men gud, att jag skulle åka ut tidigt en morgon och hämta Magnus på Arlanda, det är väldigt fjärran alltså.
2: När relationen är som finast, när en person har varit iväg, och man vill inte vänta mer än vad man behöver. Det minsta du behöver vänta.
1: När du säger
2: vänta, så. Ja, det är faktiskt en fin känsla.
0: Finns så bra communications från alla andra ändå. Du behöver inte.
1: Nej, men det är det så där. Jag tänker, begud, tid, pengar. Och jag skulle kunna sova i den här timmen. Men jag kanske ska skärpa mig. Ja. Och sen kan man ju också steppa vidare. Så här, barnen, mina barn är ju stora. Ska man hämta dem också, eller?
0: Ja, men det tycker jag.
1: Va? Man ska hämta barnen men inte frugan.
0: Ja, det tycker jag.
2: Frugan är mer än barnen.
0: Barnen mer än frugan.
2: Men det beror också på hur gamla barnen är. Dina barn är ju vuxna, dina barn kan ju inte gå.
0: Nej, jag tror vi har lite...
2: Men om barnen är plus 18, då får de klara... Då ska de överleva, ta tåg och sånt.
1: Okej, men glöm, ni som lyssnar nu och undrar om ni ska hämta er respektive på flygplatsen. Överraska kanske, var lite mer passionerad.
2: Nej, överraska inte, det är för hög risk.
1: Vad är risken? Står någon annan bredvid med en skylt också?
2: Nej, de kommer ut med den de har varit på inom situationen, en konferens med. Men, om jag hade varit i relation och någon hade sagt till mig, älskling, när landar du på tisdag? Ja, jag landar redan 1. Ja, jag kommer att hämta dig. Bara bli mött. Det är ju jättefint.
0: Det finns andra sätt att visa kärlek. Till exempel nu har jag börjat spela tennis och jag ska ha min första tenniskupp här i Tyresö om 2 veckor. Och då ska jag möta en äldre man. Ja, det kommer bli väldigt intressant. Men då har min fru och min familj lovat att komma och ska göra skyltar också. Och säga hej och pappa. Det gör ju en varm i själen.
1: Sen bad du om det här eller var det deras
0: idé? Nej, det gjorde jag inte. De gick på det.
2: Men du fattar ju att du måste vinna.
0: Ja, det kommer jag inte göra för de här gamla
1: tennis... De rävarna, de kan.
0: Det finns inte.
2: Då hade jag bett min familj stanna hemma.

stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hör Energys midsommarhelg. Mängder med exklusiva sommarmixar. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Annis Dondemina, vad är det du har i koppen, människa?
2: Islatte.
1: Du dricker ju inte kaffe.
2: Nej. Men så, nu ska jag försöka lära mig.
3: Jag ser någonting med dig, jag har märkt de senaste veckorna nu. Annis Dondemina har blivit en Svensson.
2: En Svensson?
3: Du, ja, ja. Vad pillar du in under läppen här förra veckan?
2: En snus.
3: Ja, nu snusar du, nu kaffe. Welcome to the Svensson. Vill du ha en bra pris på min gamla Volvo?
2: Det kommer aldrig hända.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: this all night.
1: Det här är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som gör på morgonen, så är det morgonens virala klipp, när vi tillsammans får skratta till en viral succé. Varje stad har ju någon typ av original.
2: Mm.
1: Alltid när man växte upp liksom, så var det någon man kände igen. I Stockholm finns det en del, det finns någon tunnelbanekvinna.
3: Jesustanten, ja.
1: Jesustanten.
3: Munspelsmannen.
1: Ja.
3: Och typ i Lilla Edet finns det de här rapparna. Lilla Edet okay, represent.
1: Ja, absolut, de. Men det är väl så, det ser ut så lite över.
3: Ja.
1: Känner ni till Domenico Lozinho?
2: Nej.
1: En Stockholms profil som just hamnade under den här
2: paraplyt. Var är han i bar överkropp?
1: Ja!
2: Ja! Gud, alltså jag som är gammal. Nej, ja, men det var typ när jag var i din ålder. Då var han, man kunde se honom. Man la ju mest märke till honom såklart på vintern. För han gick bara i shorts. Aha. Inget på överkroppen.
3: Ja, vilken skit.
2: Vilken temperatur den var.
1: Han hade som mål att övertyga mänskligheten att kläder, det behövs inte.
3: Okej, okay, jag ska testa, jag är klar med naken.
1: Kör.
2: Nej, snälla, men, inte.
1: Så här lät det då. Det här måste vara, när kan det vara? 70, 80, 90 kanske till och med.
2: Ja, jag tror att jag så. 80-tal definitivt.
1: Ja. SVT träffade den här mannen.
4: Minus 13 grader, jag har stått en och en halv timme utan kläder överhuvudtaget. Utan en tråd på kroppen.
5: Han heter Domenico Lozinho och kommer ursprungligen från Italien. I 3 år har han gått omkring så där, nästan naken.
4: Jag är inte knäpp.
3: Nej.
4: Därför att jag liksom går så här till mitt jobb.
6: Ja, vad har du bevisat med det? Vad är det du vill uppnå?
4: Att människan faktiskt klarar extrema temperaturer utan kläder, alltså så. Men att kläder är bara en inbildning. Jag njuter för att jag är jätteglad. Jag njuter att jag kan göra saker.
6: Även att folk tittar på dig.
4: Det är meningen att de ska göra det, för att då ser de att naturen är inte dum.
3: Ja, det är ju också spritsprängd galen. Jobbar som badvakt, eller vilket jobb kan han gå till klädd sådär?
2: Man kan ju beskriva honom också. Han har ju en rejäl kagge.
3: Ja,
2: alltså, han
3: jag trodde han var rippad.
2: Nej. Han är modell större. Och det gör ju säkert att han håller sig varmare. Någon
1: sant.
2: Teori eller något. Men man såg honom, och så har han långt lockigt hår. Såg vild ut. Och man såg honom ofta gå omkring, liksom demonstrera här.
1: Det är så fascinerande att folk väljer att viga sin liv åt såna här saker.
3: Det är riktigt arbetslöst.
2: Han var inte helt naken, vill jag lägga till. Han hade shorts på sig, bara om ni tänker att han ska bli arresterad för att han är naken. Han hade shorts.
1: Han kallades då i folkmun för bar överkropp, mannen.
3: Men jag tänker att det finns vissa människor som bara vill vara nakna. Naken, Janne, han här. De finns ju.
2: Jag gillar att vara naken.
3: Du visar ju patterna på Pride eller vad fan det var.
2: Det pratar vi inte om.
1: Du kan bli den nya överkroppskvinnan. Sofia Wistam.
3: Visa att vi inte behöver kläder.
2: Nu pratar vi inte mer om det här.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Det är lite kul tycker jag, för en gång om året kanske så sätter du ner foten. Och nu vill jag beställa den här rap. Och bara kliver över
1: det. Det är ändå min programpunkt där.
0: Ja, ja, absolut. Normalt så får ju du via ett DM önska vad Anis ska rappa om. Men du sa ju att det var många som ville ha den här rappen.
1: Ja, jag har ju tagit det från våra DMs. Det är bara att ni inte fick välja.
0: Nej. Men vi tyckte det var ett väldigt bra ämne, så det är helt okej. Vad handlar det om då?
1: Nej, men det är världsdagen för mental hälsa. Mm. Och jag är en man mitt i personlig utveckling och terapi och trauman och gud vet vad. Vilket är pissjobbigt. Men viktigt. Mm. Så det är det vi ska rappa om idag.
0: Sverige, Anis Don Demina i en mental hälsa-rap kan vi väl kalla det.

0: hitta mer dig själv.
1: Wow.
2: Oh my god, oj vad fint. Och viktigt.
1: Ja, verkligen. Alltså, jag tänkte på det här när du drog den här rappen. Att en vanlig rapper i Sverige, det här är en låt för dem.
0: Ja.
1: Och du slänger ihop den. Alltså, du är väldigt, väldigt talangfull. Det är det jag vill säga. För det här skulle man kunna höra från vilken rappare som helst nu för tiden. Men du gjorde det bara så där, vilket är väldigt imponerande.
0: Det är väldigt kul. Jag tycker om fredagsrappen. Det är som en, det är en nice ventil, oavsett om det är om godis eller om det här.
1: Ja, och som vi sa, viktigt. Och,
0: ja. Och våga ta hjälp.
1: Du ska få en applåd till Anis. Fredagsrappen, du får den bara på Energy Morgon.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy.

0: Come on, y'all. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Vet du vad Sofia började med att ge mig den här morgonen?
2: Nej.
1: En kränklimang.
2: En kränklimang.
1: Vill du berätta vad du sa eller ska jag ta det?
3: Nej, jag sa så här, vad fin du är. Har du hoppat på dressman?
2: Ja, vad grejer säger du med det? Mr. Battistini. Grattis, Tyresö, du kommer passe. Energy morgon, gör din

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bästa avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Jag tror att det är felhörningsoskulds dags nu för en artist. Aha. Som borde ha varit med flera gånger.
2: En svensk artist.
1: Veronica Maggio.
2: Maggio?
1: Jag att vi har, jag vet inte.
2: Kanske inte, varför låt?
1: Inga kläder heter den.
2: Inga kläder.
1: Det är en gammal låt från hennes tidigare plattor.
2: Okay.
1: Och det är då en tjej som heter Anna Falkengrip som har skrivit in till oss. För hon tycker att det blir lite läskigt i slutet på den här låten. Det Veronica egentligen sjunger, det är: jag vet allt om dig, jag vet allt om dig, jag vet allt om dig.
3: Försökte du sjunga lite läskigt nu också?
1: Det. För det låter som hon sjunger: jag vill döda dig, jag vill döda dig, om och om igen.
2: Okej, hon är arg på någon.
1: Ja, verkligen. Ska vi höra om Veronica Maggio vill döda oss alla?
2: Ja.
3: Jag vill döda dig,
2: vad menar du? Hon sjunger det så läskigt också.
3: 100% vill hon döda oss.
2: Jag ser mig framför att hon står i en gränd i en sån här sjukhusutstyrsel, blodig, lutandes med huvudet, en kniv i handen, stort leende på läpparna och bara
3: 100%.
2: Vem vill hon döda med? Veronica Maggio, porque?
1: Men det är en bra felhörning, en 100%.
2: Ja, det här är en absolut korrekt felhörning och den är riktigt obehaglig faktiskt.
1: Då ska vi ge en applåd till Anna
2: Falkengrip. Ja. Anna Bergendahl gillar vi, ja.
1: Men släpp Anna Bergendahl.
2: Aldrig i livet. Men Falkengrip, det låter som ett riktigt polis efternamn. Hon kanske kan gripa någon som har sagt:

0: Energymorgon! God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska lyssna in hur det lät när en väldigt härlig lyssnare ringde in och chockade oss. Men det är lätt att man ibland glömmer att vi betyder en hel del för människor där ute som lyssnar och uppskattar det vi gör.
1: Ja, ja.
0: Och vi har faktiskt en kille på telefonen just nu som har väldigt mycket att tacka oss för.
1: Oj!
0: Otroligt mycket faktiskt.
1: Nämen.
0: Han heter Ismar, kommer från Malmö. God morgon, Ismar.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon, nu blir man ju väldigt nyfiken.
0: Verkligen.
2: Ja, men jag har ju nog mest att tacka Sofia faktiskt. För att hade inte hon förlorat i Slå Sofia så hade inte jag vunnit 11 000 och en resa till Gotland. Och då hade jag inte åkt till Gotland och träffat en väldigt underbar tjej och friat till henne för någon dag sedan.
3: Och hon sa ja.
2: Ja.
0: Ja!
1: Ja, men alltså jag smäller av här.
3: Ja, det är helt otroligt. Och vänta, du kliver av båten på Gotland. Vem är du med?
2: Ja, jag åkte själv.
3: Du åkte själv?
2: Ja, ja, jag tänkte jag tar en liten ensamresa och sen så träffas vi där.
3: Men hur hittade du henne?
2: Vi träffades faktiskt på en restaurang. Jag höll på att skissa lite och sen så såg hon det och vi struck up a conversation. Och sen så, ja.
1: Ni var till och med nyktra med andra ord.
2: Ja, ja.
1: Ja, det, alltså, ja, det är ju stilpoäng på det.
3: Men, så hon kom fram till dig och bara, vad ritar du?
2: Lite grann.
1: Oh, gud vad roligt. Ja.
3: Vad skissade du på?
2: Jag skissade lite på hela Gotland, liksom atmosfären och byggnaden och allting.
1: Åh, det är så vackert ljus där. Alltså jag fattar.
3: Ja, det är som Italien.
2: Det är första gången det liksom lönar sig att vara barnboksillustratör. För man kan faktiskt flexa lite och säga, men kolla.
3: Okej, men och så pratade ni hela kvällen då, antar jag?
2: Ända till nästa morgon och sen så hade vi liksom, spenderade vi dagarna där och allting. Och sen tänkte jag, men det här är lite spännande och unikt. Och sen så, ja, så träffades vi senare också och då blev det en grej.
3: Men flyttar hon till Malmö eller du till Gotland nu?
2: Hon bodde i Köpenhamn.
3: Köpenhamn.
1: Ja. Men nu har jag en viktig fråga. Hur gick frieriet till?
2: Jo, men det var lite specifikt till henne. Så jag tänkte jag tar mina barnboksillustratörkonster och gör en liten gåva till henne på det sättet.
1: Oh my God,
2: med alla
1: så
2: våra
1: romantiskt.
2: Minnen tillsammans. Och sen på sista sidan så var det, ska vi inte kanske spendera framtiden ihop?
3: Det är så. Alla som har träffat din partner på datingappar är äcklade just nu. För att de önskar att det här var deras historia.
2: Ja, men alltså hur ofta kan man säga att Sofia Wistam var en swingman?
1: Ja, jag ska skriva det här på CV:t nu. Tack för en fantastisk historia.
3: Verkligen.
1: Och hälsa din blivande fru.
3: Verkligen.
2: Det ska jag göra. Tack för allting ni gör. Ni behövs verkligen på radion.
3: Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Grattis till kärleken.
3: Ha det bra.
0: Hej då.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Midsommarafton bjuder på sommarvärme i söder med mycket sol över 20 plus. I norr mer ostadigt med risk för skurar.
2: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
3: somebody. Jag läste precis en kort notis om en man som skulle köpa flygbiljett till sig själv. Och han var väldigt stor. Mm. Så att flygbolaget sa, du måste köpa 2 stolar. Mm. Okej, okay, fair. Han gjorde det. Det är bara det att hon var 2 helt olika platser i planet.
2: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som vi gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Vi ska få höra idag riktigt, riktigt förbannad kvinna.
1: Jaha, berätta.
0: Johanna Fällman heter hon och hon är jättearg. Hon är hockeyspelerska och spelar i Luleå och de torskade här för inte så länge sedan. Det var bara liksom så här, det var några minuter kvar och matchen vände och hon är inte nöjd i intervjun efter matchen.
2: Mm. Jag är så satans förbannad, det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten, så jävla blött längs linjerna, helvete vad dåligt.
3: Är det målsekvensen framförallt?
2: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
3: Vad saknas
2: vi förlorar, i... Nej, jag orkar inte. Tack
0: direkt. Man avbryter intervjun.
1: Ja, men det finns ingen som låter så arg som en norrlänning, känns det som.
4: Ja, framförallt inte en norrlänning som har förlorat.
0: Men också att hon avbryter intervjun för hon är för förbannad.
4: Ja.
0: Man köper det.
4: Ja, men också att hon lät så proffsig. Hon blev blött på isen. Ja.
1: Men arg men ändå artig på något vis.
0: Ja, verkligen.
1: Eller hur?
2: Jag är så satans förbannad. Det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten. Så jävla blött längs linjerna. Helvete vad dåligt.
3: Är det målsekvensen framförallt?
2: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
3: Vad saknas
2: vi förlorar, i... Nej, jag orkar inte. Tack.
0: Ja, jag tänker om man hade haft en norrländsk fru och kommer hem lite sent.
1: Oh, ja. Det är så man, jävla förbannad.
0: Direkt man kliver in för dörren.
2: Jag är så satans förbannad.
3: Förlåt.
1: Det känns så här klassiskt där. Förr i tiden brökavel i handen.
0: Ja.
1: Hade tanterna.
0: Roligt klipp.
4: Väldigt.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chapporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det Anis skulle rappa om idag, Sofia?
1: Det är en kvinna som heter Lottis som jobbar på PwC, någon enormt stor redovisningsekonomifirma, vad jag förstår. De ska på AV ikväll och hon vill liksom överraska sina kollegor med en AV-pepplåt, kanske man kan säga.
0: Kul, du sitter hela jobbet där och för nu har Lottis, nu kommer det,
1: så ja, får de liksom precis
0: tagga igång till ja. Det. Oj,
2: pressen. Vi får se vad de känner efter den här.
1: Okej. Okay.
2: För att jag har liksom anammat verkligheten i AV.
1: Roastar du AV?
2: Nej, men jag bara berättar som det är.
0: Okej.
2: Okay. Så bara se mig bitet.
0: Det får du. Sverige, Anis Don och mina, AV Rap.
2: Skål på er, era jävla redovisningskonsulter som ska supa skallen av sig och göra konstiga saker och sjöka karaoke.
3: Då åker vi.
2: Tagga någon som ska på AV. Säg!

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommarvärme i söder här under midsommarafton. Mycket sol över 20 plus. Mer ostadigt i norr med risk för skurar.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: Energy, musik som gör dig glad.
4: Energy på i bilen hela sommaren.
3: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hitstop.

0: Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Jag kom med ett förslag till min fru Evelina häromdagen. Ska vi inte träna ihop? Hon sa, aldrig i livet. Nej.
2: Varför inte det?
3: Aldrig men i livet säga, att jag ska träna min mamma.
2: Alltså så här, det här kan jag säga. Jag och min partner, vi tränar alltid tillsammans. Couple who train together. Stay
1: couple who train together. Stay together.
3: Citat.
2: Nej! Yeah!
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon! God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Du ska få höra nu hur det lät när Anis för ett tag sedan hade hittat ett nytt intresse.
1: Jag tycker att du ser lite trött ut idag, Anis.
2: Men jag är dum.
1: Ja, men något, är det något nytt?
2: Ja, men jag har...
3: Har det kostat pengar? Det gör det alltid när du säger att du är dum.
2: Jag, alltså, absolut inte min dyraste härva, men det är absolut en härva. Mm-hmm. Så här är det. Jag är ensam man. Och jag behövde något att göra. Mm. Och jag var så här, okej. Vad önskar jag att jag kunde göra? Symaskin.
1: Oh my god.
2: Jag önskar att jag kunde sy upp byxor. Mm-hmm. Jag önskar att jag kunde göra det.
1: Men hur många byxor ska du sy upp i ditt liv?
2: Ja, men du vet, när man är tjock man, då köper man ju stora size byxor. Och det, de tänker väl proportionerligt på något sätt att desto bredare är det, desto längre är det. Så alla mina byxor måste jag trampa sönder.
1: Jag och fattar jag inte... att du ska ta korta dem, men att lämna in det för att en skräddare gör det...
2: Ah, nej. Okay. Jag har också ett klädmärke. Jag tänker att det finns nytta för mig. Mm. Och jag har också pratat med fabriker i 3 månaders tid om sömmar och skit som jag inte förstår. Så jag bara, nu är det nog. Och så började jag, försökte jag lite med en gammal symaskin som jag hade hemma, men det var inte så bra, men det var ändå kul. Så jag bara, okej, jag fattar lite. Så gick jag till en symaskinsaffär.
1: Såklart.
2: Det finns en i Stockholm. Och det är de mysigaste tanterna i världen som jobbar där. Jag var där i 2 timmar igår. Okej? Okay? vi hade alltså en workshop. Mm. Jag, de här, alltså jag vill aldrig gå därifrån, jag vill bo här. Får jag jobba här? Det var helt otroligt. Men då köpte jag i alla fall. För jag har också en idé, i och med att jag har klädmärke. Jag vill köpa en sån industriell 20 nålars brodyrmaskin.
1: Oh my god.
2: Det är liksom 150 bananer. För att brodera lite custom grejer till mitt klädmärke och så. Och jag vill lära mig. Men i alla fall, så jag köpte en brodyrmaskin. Och den är liksom bra. Och det, vi gick igenom den och hon visade mig hur man gör. Och jag köpte en symaskin av dem också för länge sedan. Så jag bara, men jag behöver kanske en ny symaskin. Hon bara, men den du har är ju lite tråkig. Så hon bara, den här har du med ett bluetooth och grej.
1: Bra försäljare, bluetooth.
2: Och så blev det 10 000 till för
1: bluetooth. Så du köpte en brodymaskin och en symaskin?
2: Ja, Rolls Royce. Okay. Igår satt jag till 3 på natten, absolut. Och försökte brodera. Och problemet var att jag inte vet hur man gör. Så jag råkade brodera ihop en hoodie. Så att jag liksom satte ihop den. Men jag ska det fortsätta. Jag har mycket kläder jag kan öva på.
3: Jag tycker ändå att det är väldigt starkt av dig att se ett problem, vill bli bättre, löser problemet. Ja, men det ska du ha. Det är alldeles under mina.
2: Förlåt, är det inte den sexigaste av flex? Om jag bara... att jag bara säger, nej men jag kan sy.
1: Alltså jag tycker det är sexigare att spela gitarr.
2: Nej, för fan.
1: Berättade ju för några veckor sedan att jag köpte broderier, alltså som man ska göra för hand, som jag inte lyckades med, så att jag har lejt ut outsourcat till mina Instagram-följare. Får lite bilder då och då, så att det går framåt.
2: Okay. Men det är en syboom, för er som inte vet det.
3: Okay. Kan vi, jag är trött på den här syjuntan just nu. Ska vi snälla gå vidare?

0: feel good. Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Men nu hörni, en felhörning va?
1: Mm.
0: Känns som vi behöver oss ett gott skratt till Victor Lexell den här morgonen. Det är en T. Helin som vill att vi ska syna hans ganska nya låt som heter Hur många mil?
2: Aha.
0: Det finns en textrad i den här låten som går så här. För hur många mil ska du åka bil om jag ville ha din hjälp? Men det låter som att Victor då sjunger. För att hur många mil skulle du åka bil om jag ville ha din mjäll?
2: Ja, som man vill ha.
0: Ja, om man vill ha din mjäll.
2: Ja. Hur många mil hade man åkt?
1: Det finns säkert någon tokig människa som säljer sitt mjäll.
0: Säkert.
1: Det finns säkert någon ännu tokigare människa som vill köpa mjäll.
0: Men den tokiga säger ju som en gör en låt om det.
1: Ja.
0: Som Victor Lexell.
3: Säg vad du gör för mig. För att hur många mil skulle du åka bil om jag ville ha din mjäll?
1: Nej, men nu hörde jag inte alls.
0: Gjorde du inte det?
1: Oj, nej, men jag hörde inte alls, men det är bara för jag har lyssnat rätt mycket på den här låten.
2: Varför jag lyssnade inte?
0: Om jag vill ha din mjäll.
3: Säg vad du gör för mig. För att hur många mil skulle du åka bil om jag ville ha din mjäll?
0: 100% mjäll.
2: Ja, jag hör också det.
1: Okej, okay. 2 av 3.
0: Vad använder du för shampoo? Om det är sånt som tar bort mjäll, tänker jag. Att du har kommit in i öronen på
1: mjäll,
0: dig.
1: Nej.
0: Nej, det har du inte. Du får en sista chans.
1: Mm.
3: Om jag ville ha din mjäll.
0: Mjäll.
2: Mjäll.
1: Mjälp.
0: Jag tyckte det var roligt. Och jag tycker att T. Helin ska ha på.
2: Ja. Det tycker jag med.
0: Tack så mycket.
2: Bra jobbat.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.
0: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Glad midsommar. Det blir sommarvärme i söder med mycket sol över 20 plus och mer ostadigt i norr med risk för skurar.

0: bud. Man bara,
1: bud, busschaufför, lastbilschaufför.
2: Det är ju därför Postnord alltid är sena. För de upptar med vänsterprassla.
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Idag så ska vi lyssna in Ernst Kirchsteiger från Sommar med Ernst.
1: Ja.
0: Han har gjort alla årstider tror jag i tv. Men just det här kom för några år sedan. Och han har då ett fikon i handen.
1: Det känns som att han var Tarik Taylor innan Tarik Taylor.
0: Ja, 100%.
1: Det är vi de två.
0: Fast Tarik Taylor kommer aldrig komma upp i Ernst nivå.
1: Tycker du inte?
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Jag tycker han är vår till min tids Ernst.
2: Ja, lite. Men alltså, Tarik är lite roligare kanske. Ernst är mer lite pretentiös och fin.
0: Okay. Men just i det här klippet är han jätterolig. För han har ett fikon i handen.
1: Ja.
0: Men på det här fikonet så finns det en liten utbucknad.
1: Aha.
0: En liten bula. Och en normal människa kanske har sagt, säger då att det är en liten bula på det här.
2: Det är lite ojämnt.
0: Ja, det är lite ojämnt. Det här måste du skära bort. Ernst säger så här.
3: Du ser att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun. Utan vi skär bort den.
1: Vad sa du, att han var elegant och
2: pretentiös? Ja, jag tar tillbaka allt.
1: En liten snopp här.
2: En liten snopp som man skär bort.
0: Man inte vill ha i munnen.
2: Som man inte vill ha i munnen.
3: Du ser att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun. Utan vi skär bort den.
1: Grovt att skära bort den. Det är väl lite kul att han skämtar lite, Ernst.
0: Ja, men jag tror inte han skämtar ens en gång.
2: Nej, men det här är ju lite out of character. Jag tror att man kanske säger snopp om vissa grejer. Att man snoppar av.
0: Ja, men precis.
2: När man rensar jordgubbar till exempel. Och snoppar, då säger man ju faktiskt att man snoppar av det här gröna.
0: Men han tar det ett steg längre.
3: Då ser ni att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun.
1: Nej, det är klart att han skämtar.
3: Vi skär bort den.
0: Han kan få en applåd.
1: Ja.
0: Bättre än Tarik Taylor om du frågar mig.
1: Jag vet inte om jag har med. Det är en boxningsmatch mellan Ernst och Tarik vinner.
0: Nice.
1: Jag har sett Tarik bygga ett vindkraft.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i den låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det är återigen dags att ta fram skämskudden.
1: Ja. Mm.
0: Sveriges pinsammaste historia kallar vi det för.
1: Ja, men det här är så roligt. Jag fick det med mitt DM. Det är en dam som har skrivit till mig. Och jag tänkte att vi kanske kan hjälpa henne. Jag läser upp det, så får vi liksom ge henne lite råd hur hon ska ta sig vidare i livet efter att detta har hänt.
2: Ja.
1: Så här skriver hon. Hon vill vara anonym. Jag förstår att hon vill vara anonym. Hej! Jag bor på landet med några granngårdar i närheten. Vi i byn här har en Facebookgrupp där vi brukar skriva om saker som angår oss alla. Där kan vi till exempel påminna varandra om sophämtning, informera om älgjakten som är på gång eller lägga ut bilder på misstänkta okända fordon när det har varit inbrott.
2: Lite som så förenings...
1: Precis, lite mysig grej. För en tid sedan så var jag inne i gruppen och läste något inlägg och då tänkte jag, nej men... Det är inte dags att byta bakgrundsbild här i gruppen eftersom jag tyckte att den var lite tråkig.
0: Aha.
1: Och jag gick in i mitt bildbibliotek på mobilen och började scrolla bland bilderna. För jag visste att jag hade en trevlig bild från förra vintern som jag kanske kan lägga upp då som bakgrundsbild. Till slut hittade jag den fina vinterbilden. Strax bredvid den fina vinterbilden så fick jag sy på en annan märklig bild på mitt eget underliv.
2: Ja.
1: Jag hade nämligen problem med hemorrojder ett tag.
2: Ja.
1: Och det är ju väldigt svårt att se sitt eget anus. Så därför så hade jag tagit en närbild med mobilen underifrån så att säga. För att se hur illa det var med hemorrojderna.
0: Ja.
1: Och på bilden då så syntes inte bara bölderna utan även hela mufflan. Och jag tänkte, herregud, har jag inte raderat den här direkt? Men det hade jag tydligen inte, så jag tänkte, jag raderar den nu direkt. Så jag klickade på den här. Då hamnade den som bakgrundsbild på Facebook.
2: Oh, nej. I den här gruppen?
1: Hennes stugföreningsgrupp.
0: Herregud.
1: Ja, insåg då mitt misstag och fick panik. Tryckte då på alla knappar samtidigt, vilket gjorde, du vet, när man, du vet, man själv skulle ju få tokpanik. Stängde av då av misstag hela Facebook och det tog tid innan jag kom in igen och hade inloggningsordet och så vidare. Det tog ett bra tag innan jag fick bort bilden. Jag vet fortfarande inte om någon har sett, hur många som har sett. Jag vågar inte gå ut på byn och jag vågar inte prata med en enda granne.
2: Flytta. Bränn ner din egen stuga.
1: Nej, men
2: och
1: på
2: fly.
1: Riktigt, det här är så pinsamt så jag orkar inte.
0: Ja, det är bland det mest pinsamma jag någonsin har hört.
2: Det är också väldigt,
0: jag har lite ångest.
2: Väldigt dålig krishantering också. Att sen trycka på allt samtidigt.
1: Oh my God.
0: Det är ju också så, för jag är med i diverse grupper också. Och jag får notis, eller så här, det kommer upp. Nu har Janne bytt i bakgrundsbild på era Facebook.
1: Nej, så det är jag, såklart!
0: Ja,
1: så att, såklart!
0: Så att den har ju inte gått obemärkt.
2: Nej, hon har de kändaste hemorrojderna på den där bilden. Men det är,
0: nej, men jag vet hur hon ska göra.
1: Okay.
0: Hon ska skriva, hej kära vänner, jag har blivit kapad. Allting som kommer från mig den senaste tiden, exempelvis en bild på lite hemorrojdsmåfla, det är inte jag. Det är ju en bra idé om vi ska hjälpa henne.
2: Hej allihopa, jag har det knapert ekonomiskt och har inte råd att betala 200 kronor för kry. Så jag tänkte om det är någon här som är läkare.
1: Som ni såg så har jag lite problem.
2: Ja.
0: Vet du vad, hon ska få en applåd. Om det är någon slags plåstfull på såren med en radioapplåd så får du den av mig. Och tack så jättemycket för att du skickade in din pinsamma historia. Det kan du också göra via ett DM på vårt Instagram där vi heter Energy Morgon. God morgon!
2: Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Midsommarafton bjuder på sommarvärme i söder med mycket sol och över 20 plus i norr, mer ostadigt och risk för skurar.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men då säger vi hej och god förmiddag och glad midsommar också. Thomas Andersson här. Vi är igång med Energys midsommarhelg. Hela den här högtiden, då har vi soundtracket du behöver. Med Justin Wellington, Bolaget och först Felicia. Du är på Energy. Varmt välkommen hit.

på gator och torg. 75 minuter musik utan reklam, tre gånger om dagen på Energy, och vår midsommarhelg är igång med bolagets VM-låt Det ligger något i luften. Och ja, det som ligger i luften när det kommer till fotbolls-VM, det är ju Sverige-Nederländerna. Imorgon är det dags för den matchen, startar klockan 19. Men det är imorgon. Nu ska vi bara njuta av midsommarfirandet här. Har väl någon sillunch på gång, kan jag tänka mig. Och musiken som gör dig glad, Energys midsommarhelg är igång. Nu med Mojo.

redaktionen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hör Energys midsommarhelg. Mängder med exklusiva sommarmixar. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

35 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen och Energys midsommarhelg just nu. Hela helgen, soundtracket du behöver. Luna Vamos alla playa där, kanon, låt somrigt, härligt. Och ännu mer sommar och härligt blir det väl när det är dags för små grodorna och räven raskar över isen och allt för det lite senare, det här stora midsommarfirandet. Hoppas att vi får anledning att fira imorgon också när Sverige möter Nederländerna i fotbolls-VM. Matchen börjar klockan 19. Uppladdningen, den har redan börjat här på Energy. Nu med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Det här är Energy.

0: Midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Glad midsommar. Det blir sommarvärme i söder med mycket sol över 20 plus. Och i norr ostadigt med risk för skurar.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: De är tillbaka igen på måndag. Glad midsommar, det är Thomas Hindersson här. Energys midsommarhelg är i full gång med musiken som gör dig glad, får dig att dansa runt den där stången tills folk undrar vad du håller på med. Benson Boone och just det, vänta strax. Först Kimberly, Eternity på Energy. Välkommen hit. Make it loud, Energy.

Välkommen till Energy. Vi ger dig 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen. Det är Thomas Hindersson som finns med under Energys midsommarhelg. Får dig att dansa runt stången på ett helt annat sätt än när kidsen gör det. Folk undrar, vad tusan håller personen på med där? Musiken som gör dig glad från Mr. Probs, Lou Bega, Huntrix och Liamo inom kort. Häng på först just det och turn the lights off. Tusen tack för att du väljer Energy.

0: sommarvalvet på Energy.
1: Om exakt en vecka, nästa fredag, kan du tömma sommarvalvet på 502 380 kronor. Smsa VINN till 72104 som är kostar 19 spänn. Lägg summan på minnet. 502 380 kronor kan din inom kort. Varmt lycka till!

Det kommer en ny K-pop-film här, är det 2029 tror jag. Min dotter har sån otroligt bra koll på det där. Fick Huntrix Golden på Energy. Det är 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen. Och Energys midsommarhelg igång också. Thomas Andersson här som önskar en riktigt glad midsommar. Hoppas du får en kanonhelg. Häng kvar, jag lovar dig Liamo. Dyker upp först Luis Fonsi och Demi Lovato. Echame la culpa.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Bra midsommar, det är sommarvärme i söder med mycket sol över 20 plus. I norr mer ostadigt med risk för skurar.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy sommarmixar. Energy sommarmixar. Med all-

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men ska man ta sig en liten midsommarlunch då? Det är Thomas Hindersson som finns med här. Glad midsommar. Vi är full gång med Energys midsommarhelg också. Soundtracket du behöver här under de kommande dagarna med Alex Oren, Mendes, Molly Sandén, och vi börjar med Medinas Viva L'Amour. Det här är Energy. Välkommen hit.
2: Chad Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

Och du lyssnar på Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

Miss Balunch med Energy och 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas Hindersson här. I full gång med Energys midsommarhelg. Musiken du behöver under hela helgen här med Taylor Swift, Smash Into Pieces och Felicia strax. Innan dess ska vi köra lite dansstopp med kidsen så att de får röra lite på sig. Det gör vi tillsammans med Panetos. Det här är

Fabian Menebo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

75 minuter musik utan reklam, tre gånger om dagen, det får du här hos oss på Energy. Och vår midsommarhelg i full gång också. Shaggy's Angel där, Thomas Hindersson heter jag. Den här veckan som gick så tävlade vi ut biljetter till Timbuktu på Malmö Arena i november. Och här i kommande vecka, ja då har vi stora grejer på gång som jag dessvärre inte får berätta någonting om just nu. Men imorgon, då får du all info om vad som är på gång. Fortsätt att lyssna på Energy under midsommarhelgen.

öronen. På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy morgon presenterar

0: on the road.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Midsommaraftonen bjuder på sommarvärme i söder med mycket sol, över 20 plus grader, och i norr lite mer ostadigt med risk för skurar.
3: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Vi dansar runt stången tillsammans. Det är Thomas Henderson här. Energys midsommarhelg är igång, vilket gör att du kanske dansar runt stången på ett helt annat sätt än vad kidsen brukar göra än kvar. 80s Iconic och tjuvjakt när vi gräver guld, USA väntar. Först Baby Rexha och Faithless. Välkommen hit.

75 minuter musik utan reklam, tre gånger om dagen, det får du här på Energy. Thomas Hindersson finns här med A-Teens. Hoppas du har en ikonisk midsommarafton. Energys midsommarhelg är full gång just nu också. Med stora grejer som händer på Energy. Vi ger dig all info med start imorgon, så stanna kvar. En annan grej som händer just imorgon, det är ju att Sverige spelar sin andra match i fotbolls-VM mot Nederländerna. Vi fick ju en smakstart i början av veckan här med 5-1 mot Tunisien. Hoppas att succé-tåget fortsätter. Matchen börjar klockan 19. Och vi börjar väl tagga redan nu. Vad gör vi med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark? När vi gräver guld i USA, det här är Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Vet du, jag har en känsla av att det är du som kommer vinna pengarna i sommarvalvet. 502 380 kronor handlar om. Smsa vinn till 72104 så är du med och tävlar. Kostar 19 spänn. Lägg den där summan på minnet. 502 380 kronor. Nästa fredag är dags. Lycka till!

Energys midsommarhelg i full gång, och tre gånger om dagen får du 75 minuter musik utan reklam också. Thomas Hindersson här. Ska själv ge mig ut på lite midsommarfirande nu, kanske dansa runt stången på ett lite mer vuxet sätt. En bra sätt att tjäna lite extra pengar på också kanske. Paul dyker upp om en liten stund. Fortsätter midsommarhelgen. Glad midsommar och tack för att du väljer Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Midsommarafton bjuder på sommarvärme i söder med mycket sol över 20 plus. I norr lite mer ostadigt med risk för skurar.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.
3: Energy Sommarmix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är midsommarafton, det är Paul Hauka som är på radion och vår midsommarhelg här på Energy, det är en het historia. Massor av härliga sommarhits väntar. Passar bra när temperaturen är på väg uppåt här under eftermiddagen. Det blir Benga Boys, We're Going to Ibiza, vi har Shawn Mendes med Camila Cabello. Och här är vi Juste som släcker ljuset.
2: Hello, I'm Juste.
3: And I'm Jon.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: Killing, han vill hoppa ut genom takfönstret här när midsommarhelgen på Energy är igång. Det är Paul Hauka som är på radio. Och det blir härliga, heta sommarlåtar hela den här långhelgen. Shawn Mendes och Camila Cabello är på väg. Det blir Eurovision-vinnaren Dara med Bangaranga och Lov ett sommarkatt. Men först, Energy, hallå! Hallå,
1: hallå!
0: Hej, vem är du?
1: Jessica.
0: Jessica, jag hör att du är i Skåne.
1: Ja, det gör jag.
0: Du, hur blir midsommarfirandet för din del?
1: Det blir lugnt tillsammans med familjen och svärmor och kusinerna.
0: Okej, det är liksom sansat här. Det är familjefirande. Ingen midsommarstång?
1: Ja. Jo, det blir lite midsommarstång i byn också först innan vi äter middag och sånt hemma tillsammans.
0: Jaha, ni gör det liksom hela byn samlas då eller?
1: Ja, precis. Det brukar vara ett litet midsommarfirande där tillsammans. Så vi sjunger och dansar.
0: Och det är du, Timbuktu. Han gör sin största spelning någonsin. Malmö Arena, 21 november. Det är några månader kvar tills dess. Men du har två biljetter.
1: Så att det, tack så jättemycket.
0: Du har någonting att se fram emot när höstmörkret lägger sig. Alltså 21 november, det är så långt bort så att jag har en känsla av att det är liksom närmare första advent då.
1: Ja, precis. Ja, det känns jättelångt borta nu, men det går undan. Ja.
0: Och jag tror att det kommer vara väldigt bra tryck på biljetterna också. Så att,
1: det är ja, bra, men det ska bli jättekul.
0: Ja, det är bra att vara tidigt ute. Ja, du har ju två biljetter nu då. Så att, det är löst för din del.
1: Ja, ja, men jättestort tack.
0: Så önskar jag en glad midsommar.
1: Ja, ja, men tusen tack till dig.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, tack. Hej.

0: Ja, men visst hörs det att det är sommar. Det är midsommarhelg på Energy. Boys of Summer. DJ Sammy var det här och det är Paul Hauka som är med. Vilken dag vi har, stack blir det fler heta sommarhits. Calvin Harris, Your Summer. Hertzberg Funka tolkar Sunnanvind. Och Kristina Garn har ännu en het midsommarmix på väg här. Om en liten stund. Och jag har ju biljetter till Timbuktu.
1: Hallå, det var Theresia här igen.
0: Då säger jag välkommen tillbaka. Vad händer hos dig, Theresia?
1: Ja, jag är på väg. Vi håller på förberedningen på midsommar. Vi ska ut och kampa ett litet gäng, tänkte vi.
0: Så ja. Ingen dans runt midsommarstången, utan du sitter i en litet tält eller husvagn?
1: Nej, det blir husvagnar, men det är faktiskt ett traditionellt ställe. Så där är dans kring midsommarsång och hela midvitten.
0: Ja, ja, ja. Vad trevligt. Och blir det gräddtårta med svenska jordgubbar också?
1: Gräddtårtan kan jag ju kanske inte lova, men det blir grädde och det blir jordgubbar i alla fall och nubben kommer med.
0: Men du, det låter bra. Du, jag vet att det här låter långt borta, men 21 november är det Timbuktu som gör sin största konsert någonsin på hemmaplan. Malmö Arena, 21 november, det känns som en evighet långt framåt. Det är ju typ närmare första advent. Men det gäller liksom att ligga på här, för jag tror att det kommer bli både festligt och fullsatt. Och du har precis plockat två biljetter.
1: Ja, vad roligt!
0: Ja, grattis! Yes. Bra jobbat!
1: Tusen tack.
0: Det är så långt fram i tiden det här, så du har säkert glömt bort att du har vunnit det här när du börjar närma sig.
1: Nej, jag har redan tagit på mig glitterdräkten här. Det här är
0: skithäftigt. Du får liksom behålla glitterdräkten från midsommar till Timbuktu. Det här blir bra. Jag önskar en glad midsommar, så hörs
1: vi. Tack snälla, det gör vi. Ha det bra, hejdå.

måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy morgon presenterar

0: goes. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det ser fortsatt riktigt lovande ut. Massor av solsken över hela Sverige. Mellan 20 och 25 grader kan komma någon skur i Stockholmstrakten. Men i övrigt, en perfekt midsommarafton.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det är midsommarafton och vilken dag vi har. Solen skiner över så gott som hela Sverige och temperaturen är på väg uppåt. Det är Paul Hauka som är på radion när midsommarhelgen här på Energy bjuder på massor av heta sommarhits. Och det är gammalt och nytt. Vi har Mange Schmidt med Glassigt i Bikorna Pop, Kimberly med Eternity och här har vi bolagets VM-låt.

0: Ja, det är Victor Lexell som sneglar upp mot natthimlen. Du, imorgon, då fortsätter vår midsommarhelg här på Energy. Och så spelar vi våra VM-mixar. Det är Christina Gern som värmer upp inför Sveriges match mot Nederländerna. Och du lyssnar på oss imorgon, nu!
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Är det jag som letar efter dig som vill vara med och tävla om full tank från Q-Stars tankningsapp? Du ska få höra tre klipp med artister som vi spelar här på Energy. Låtar du garanterat känner igen. Det gäller liksom bara att sätta namn på dem där. 020 40 39 00 om du vill vara med och tävla. Det gäller att få alla rätt. Prickar du in det, ja, då blir det full tank från Q-Stars tankningsapp. 020 40 39 00. Strax har vi Icona Pop, vi har Kimberly med Eternity och här har vi Felicia, My System på Energy.

destinationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hör Energys midsommarhelg. Mängder med exklusiva sommarmixar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, det finns pengar att hämta när vi nästa vecka öppnar vårt somriga kassavalv. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms kostar det här som vanligt. Och du ska komma ihåg summan, 502 380 kronor. Let's go!

0: Den där midnattssolen som Sara Larsson sjunger om här, den är en upplevelse. Du kan faktiskt få uppleva den nu i natt om du håller dig vaken. Speciellt i norra Sverige. Strax har vi Icona Pop och Kimberly med Eternity, men först...
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Energy, hallå!
2: Hejsan!
0: Hej, vem är du?
2: Anders heter jag, kommer från Linköping.
0: Anders, jag hoppas att det är en bra midsommarhelg i Linköping.
2: Jag tror det, snarare Paul. Jag tror det.
0: Är det midsommarstämning?
2: Ja, det är det faktiskt. Vi håller på och förbereder det sista.
0: Ja, du kör liksom ända in i kaklet så att säga, sista minuten här.
2: Ja, men det blir så. Vi är rätt många så det blir
0: många händer. Hörru du! Du har chansen att få full tank ifrån Q-Stars tankningsapp. Jag kommer spela upp tre klipp för dig. Det gäller att identifiera alla tre artister. Du känner garanterat igen dem. Frågan är bara om du kan sätta namnen på dem.
2: Mm.
0: Då kommer den första här. Håll i det nu.
2: Madonna.
0: Yes.
2: Ja, Taylor Swift.
0: Yes. Och där hade vi...
2: Det där var svenska popprinsessan Sara Larsson.
0: Ja, men det var det. Så att det är alla rätt. Bra jobbat. Då blir det fullt... Ja, du får applådera till dig själv. Då blir det full tank från Q-Stars tankningsapp.
2: Nej, men fantastiskt.
0: Du får ha det så bra. Glad sommar. Hej, hej.
2: Glad sommar. Hej.

0: Energymorgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Ja. Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon sån present till frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrap givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av...

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Temperaturen är på väg uppåt, vilken dag vi har. Det är midsommarafton och vi har tur med vädret. Alltså temperaturen är på väg uppåt på många håll här under eftermiddagen. Det är Paul Hauka som är här, den var midsommarhelg, bjuder på massor av heta sommarhits. Sara Larsson och Shakira, Euro Summer Girls Trip. Det blir Nelly med Heart in Here. Och det blir den här VM-låten.
0: Dags att heja fram Sverige i...

Det senaste från Kygo, det är Say My Love på Energy. På midsommarafton, vår midsommarhelg, det är en het historia. Och det här är bara början, det kan jag lova dig. Det kommer att dansas en hel del, och då tänker jag inte bara på små grodorna. Det dansas i dagarna tre här med massor av härligt heta sommarlåtar. Alldeles strax blir det också Energy New Music Hit Mix. Här ska vi lyssna på nytt ifrån Tjuvjakt. Da Bausa gör en lite lounge, mysig låt som heter Magnetic. Jag gillar den. Och så Sara Larsson i nytt samarbete med Shakira.

RG-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hör Energys midsommarhelg. Mängder med exklusiva sommarmixar. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

hörni, här på midsommaraftonen och vår långhelg, den har bara börjat. Imorgon är det ju Sverige som i fotbolls-VM möter Nederländerna. Sverige-Nederländerna, det kommer bli en spännande match det där. Och Kristina Garn värmer upp hela dagen med fotbolls-VM-mixar. Lyssna imorgon i eftermiddag så ska du få höra. Strax ska vi äta tårta vid havet, Cake by the Ocean, DNCA efter Just Day på Energy.

0: Midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, vilken dag vi har, det är svettigt värre. Temperaturen är på väg uppåt. Sol över så gott som hela Sverige. Det är midsommarafton. Här på Energy en midsommarhelg med massor av härliga sommarhits. BB Rexha och Faithless, New Religion. Det blir både Kelly Rowland och Beyoncé, Ricky Martin och senaste Alex Warren.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: Han har varit lite tipsig i 2 år vid det här laget. Det är liksom alltid happy hour med Shaboozy, Barsong Tipsy. Och det är Paul Hauka som är på radion när vår midsommarhelg fortsätter med härligt heta sommarlåtar. Vi har BB Rex av Faithless om en stund, No Religion, Taylor och Beyoncé också på väg. Och så har vi Energy at the Club efter 6, ej att förglömma. Men först Energy, hallå. Hallå,
1: hallå.
0: Hej, vem är du?
1: Jessica.
0: Jessica, jag hör att du är i Skåne.
1: Ja, det gör jag.
0: Du, hur blir midsommarfirandet för din del?
1: Det blir lugnt tillsammans med familjen och svärmor och kusinerna.
0: Okej, det är liksom sansat här. Det är familjefirande. Ingen midsommarstång?
1: Ja. Jo, det blir lite midsommarstång i byn också först innan vi äter middag och sånt hemma tillsammans.
0: Jaha, ni gör det liksom hela byn samlas då, eller?
1: Ja, precis. Det brukar vara ett litet midsommarfirande där tillsammans. Och vi sjunger och dansar.
0: Hörru du, Timbuktu, han gör sin största spelning någonsin. Malmö Arena, 21 november. Det är några månader kvar tills dess. Men du har 2 biljetter.
1: Så att det, tack så jättemycket.
0: Du har någonting att se fram emot när höstmörkret lägger sig. Alltså 21 november, det är så långt bort så att jag har en känsla av att det är liksom närmare första advent då.
1: Ja, precis. Ja, det känns jättelångt bort nu, men det går undan. Ja.
0: Och jag tror att det kommer vara väldigt bra tryck på biljetterna också, så att
1: det är bra, ja, men det ska bli jättekul.
0: Ja, det är bra att vara tidigt ute. Ja, du har ju 2 biljetter nu då. Så att, det är löst för din del.
1: Ja, ja, men jättestort tack.
0: Så önskar jag en glad midsommar.
1: Ja, ja, men tusen tack till dig.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, tack. Hej.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, det finns pengar att hämta när vi nästa vecka ska öppna vårt sommarvalv. 502 380 kronor. Lagom till semestern. SMSa VINN till 72104 så är du med och tävlar. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. Och du kommer ihåg, 502 380 kronor.

0: The Golden på Energy, där vår midsommarhelg är igång. Hela den här långhelgen, massor av härligt heta sommarhits, både gamla och nya. Stax, Jason Derulo och Bebe Rexha med Faithless, nya samarbetet Bad Religion.
1: Full tank, full volym, presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Men först, Energy, hallå.
2: Hejsan.
0: Hej, vem är du?
2: Anders heter jag, kommer från Linköping.
0: Anders, jag hoppas att det är en bra midsommarhelg i Linköping.
2: Jag tror det, standard Paul. Jag tror det.
0: Är det midsommarstämning?
2: Ja, det är det faktiskt. Vi håller på och förbereder sista.
0: Ja, du kör liksom ända in i kaklet så att säga, sista minuten här.
2: Ja, men det blir så. Vi är rätt många, så det blir
0: många händer. Hörru du, du har chansen att få full tank ifrån Q-Stars tankningsapp. Jag kommer spela upp tre klipp för dig. Det gäller att identifiera alla tre artister. Du känner garanterat igen dem. Frågan är bara om du kan sätta namnen på dem.
2: Mm-hmm.
0: Då kommer den första här. Håll i dig nu.
2: Madonna.
0: Yes.
2: Taylor Swift.
0: Yes. Och där hade vi...
2: Det där var svenska popprinsessan Sara Larsson.
0: Ja, men det var det. Så att det är alla rätt. Bra jobbat! Då blir det fullt... Ja, du får applådera till dig själv. Då blir det full tank från Q-Stars tankningsapp.
2: Nej, men fantastiskt!
0: Du får ha det så bra. Glad sommar. Hej, hej!

0: sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.
1: Energy Sommarmix. Alla Energy Hitsen.

nationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hör Energys midsommarhelg. Mängder med exklusiva sommarmixar. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy morgon.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. It's the

stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hör Energys midsommarhelg. Mängder med exklusiva sommarmixar. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
1: Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Energy at the club.

stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hör Energys midsommarhelg. Mängder med exklusiva sommarmixar. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

proud. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is right here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: kommentarerna. På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
1: Energy morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Varje fredag och lördag.

0: Midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Nu. Energy at the club. Now baby come on.

stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hör Energys midsommarhelg. Mängder med exklusiva sommarmixar. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy Morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: Summertime Energy, musik som gör dig glad.
1: Check that.

0: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
1: Energy morgon presenteras av

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. It's the weekend.

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenterar

0: midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna.
1: På måndag så ska Pernilla Wahlgren blindranka familjen Wahlgren / Ingrosso Hits. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor varje morgon i Slå Sofia. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don och Mina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av...
3: Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.